0: もげもげもげ、乳をもげ。もげぽよよんぱいもげ、もげぱいんぽいもげ。
1: しましまちちちお猿のおっぱい、バズーカボーイン。

0: もげもげもげもげ父をもげ。
1: あれキャンチョメのやつどこに行ったんだ。
2: お、やあボインのバッビーナちゃん、僕のキャンチョメを知らないかな。
3: キャンチョメってや
2: あ、
3: ファルガルさん。
2: お、僕の歌が聞きたいって。プレゼントするのはバルコファルガルさん。
3: そんなことより私の胸、もいでみて。
2: いいのかい、どっちから行く。
3: 右。